0: na boko ba nika na
1: ba
0: iti kola na go ba le ma o
1: na
0: ba na go na de bu lwa na
1: iti kola.